知らねえ。赤インバカの赤インバカのバカイタジャジャカワリア。初犯のむインビ赤インバジャジャカワリア。バカインババカイタジャジャカワリア。ね、赤インバムイタジャジャカワリア。あれはもうね、ジュースランディ。あれね、ジュースランディ赤インバカイコー。だから、フロレンスムナゴンバ。フロレンスムナゴンバをガンボジャ。ここまでクオリティザ。アスミングライフ、ここまでクワンガクオリ。お、クオリティザ。ああ、まさんだ、バクニミザカソジカブガラ。シバニシバニャーボベバー、ベバーゴバンゲンセネネネバクキレノ。ムコロンボ、ウガバジャボノネンスクザバンディネカソーリ。ロンズネピシ。シバニモアバゴバンゲンセネネネモファクカソジカブガラワグルネバキリランガバイタムカソーリワバンディンビジャンジャロパカムコロンボ、アゴバンセネネム。Gari kusene ne munga fubu tuka waguru kukasozi waguru kabu gala. Nakiri langa gobe nsene ne uyo mkolombo. Bamule ngila wa mzei manegula waguru. Ngari mumusiri wa mzei manegula waguru mkolombo.